mbuita na mamua mwende. Ndora getora rea mbugore, ndutegwerwa mbiasara wa mboga kuma manya take anjo komakiri yare. Na nenge na gane kameme kawe mwaro, nundu nigatu magatu menye maundu mengi muno. Anagiatu kamenye maundu maburuli, karotora miaka na miaka.

0: kindu kiuga nikio gitugunaga na gututuria moyo I mwakiwa we mwaro FM dona fora niregwa mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira kwa njara ciao nimaga kena na madhatu kwe miguo Mukago agekaraga ta mudabibo urio siaraga muno ari gwa kumusiye
0: Jumabiri siende dai komi ndegida igire siake boye

0: twaraniriye tuthomithanie tumurike ngatheti na waguo tucire mengi megi bruri na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination
0: ne
1: gutungata na ngoro yaku yonthe tondu kiuni kiwe na kemo the nyoso ati mundu akiuma vau
2: yes
1: arego vaya volire te kuma bwana ndaku turako ni muruku thuru no ambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe na ke vanini uguo akwirire na urugare ra muri akarano amundiro ya corona
3: na vinuria munene wanandwe vau ni ati ma MCA ni marudhire kaloku arrangement tondo tudeti guti watho wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili ya gekwa indiyo kuwa mirandi indikega uka ikuwe ya teta kwa ya ngava na kuiva ndundane rewa
0: madhama na makodoleka kila ukugi ya kuwa mwenge ya mwana inti na yo inga kufakanya kambu gambu wa kukugwika
4: na mariki ya chari yote maragidyo wa mishara menene na ungeji mjia ndukiu matiki ya kiyo koro
5: kwenda mwri mwonte ya korono wa mea kwanu wa kawa kwanu wa ndigo akuruwa na mbeza mbukori
6: kutika kwewe ye kwe mwujube togo mwujube o mao mato tika kisina mwujube kwa kwa korono siya nani kijo maka kona mwana akuruwa kwa kwa kwa giriko nini wana nwane kwa korono ya giriko tukana
0: itanyari ya tune kutigirira nwa tokiro ni uria bruri urega riura wa mudhinya ni wa mudhinya kira uko kumadina sarangine yedha inyasi ya kira uko mwri dhimboya na wanja

0: wanatu turauga ni waro ngai ageto Kenneth muri mena mudogo to Paul wa Rose rwimburaga muno watu kenyeria wega thai 11 banditwa na reka mirongo 21 a very good morning to you mudhikiria tuthi na mbere na komaukiria bogo mutambo rino tumugwanjire inya igiri dano idatu mugwanya noti nyanya ano tumugwanjira idatu idatu imwigire noti idatu kenda kende SMS 321 02 ambia na kiugo owe mwaro halo mwaro Uwe Mwaro FM. Alo.
1: Angeredi.
0: Ni Mwaro muno.
1: Angeredi wano angodi ayo hava kumomberende kwa ndita geria. Mwenye mwega nakani ni mavo ama gumara emela nga ini yako wala meri emevaka.
0: Amen.
1: Mwe ajari ya gumara wa wale wana wame ya jimavili ndaga. Wana toa kwa toa angeredi wano umeneno wa mwagua kabuja mwrekinyaga mwkuzo wakalari kajusu wa ngutano suwa kani ndo kito wakua kegupo.
0: Okay.
1: Mundogo itu aga tahu kan jero ambuku kade ambuku lima. Jangan kau aja anjuke. Jiro menyakai orang doa mumbu le. Nakari aja kami mana dia mukungge nari kiri. Jangan mudi dia kami mono. Apa saja dia angkaran nere di barangka dan dia angkut.
0: Sawa hello. Aiyah. Dikira ni anda tu kerete anda tahu ni kedua mundu akurai. Aiyah nak kanya gago kaniria. Halimu aro.
2: Odikuo.
0: Karibu kade.
2: Hai, karimi, nina ukeduwe mwaro.
0: Nina kede kamunoka dhe?
2: Nina ukeduwe na inga ini.
0: Neo ma.
2: Mugwe newe wae kathano.
0: Yes.
2: Nye raura.
0: Woko ne mbura mbura uga kukukutu kathano li?
2: Ayase mbura mbura mbura.
0: Woko? Mbura nene muno?
2: Aya, nesawa. Neiradimo.
0: Neiradimo.
2: Leu, tika namuki, bisobujo ni mwongde bide tapiba. Wainaina.
0: Yes.
2: Moni kange dedie wa sana kange dedie kange ivau. Modo wa mayanga dire Veronica Tresi wa Luvas. Kina mera mau kina ni kwa kia ni buo ingia tonya.
0: Sawa sawa kade thank you ni kwa dhika. We mwaro. Aya tuye tena mbere wega muno muno muno muno vikiriria. Noti mugwanja igire inya igire idhano idhada tumugwanja noti nyanya. Noti mwanji idha tu idha tu mwigiri noti idha to kenda kenda tutuiki ya kukani ya kabindari gaka we mwaro
3: nye fanta chingaliri yunga ulevi wa kenda ni nyarabu kena mongi ya wake hilo tila china mongi wake timozi mungi na mongi wake mwane kiwa na shoki na mongi wake uyo nyaga wa jaloba ina mongi wake kemanzi wate wakadala na mongi wake ne mere kwa kwa kwa neke unyo tila na yere menda nite kamutana mongi ya wake. Thank you.
0: Thank you muno. We mwaro.
4: Kariu kwa jagere ngea jirwara. Namu kie joli wa mikai koko.
0: Yes.
4: Na jima wakene mere mito kuchama nyo wakuma mwana kio siyo ura kuwele ronjere.
0: Neguo.
4: Kanchoni wa visiromu. Njoke namu kie mwaribu wakira wa rukuli ile takwanjira mudhuri ya namukiri ya mudhuri wa kenya ka. Kwa menikinya la rukuli ile. Wanjiro tuwae na hake kure kwa kenu nwa kwa hindi nwa maliko mamu wana wakiri asoro ina yuvindariega
0: ni uma
4: na elezi ya jinyaga amneke wa enukiri anguweta na tuvijua na kenu muendide ni mwenye mwega anja wakaze na anjeri wake mara mkaniko kere
0: sawa sawa niwega we mwaro
5: nagi mwaro wa kiroko
0: kiroko ni kiega
5: wakwa toweko ujio
0: mbo njage mboro eitha
5: njago wa mayoki Kutoa hiyo nomwe?
0: Muno.
5: Nolo mwega? Tora mkua ya huku. Waka mtuna kutura kita kangina na ndoro kona mbojo.
0: Sawa sawa.
5: Kena maukirie.
0: Haya.
5: Namuki wa njiro wakitaya nyako wakaze. Kwa mtuwa kare njaro kavuti.

0: ugumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Ni dinasara siakira uko mitamburi ya Wimwaro FM muthikiriria nina gukethia muvuko wako kira uko giaku ni kiega. Ni matemo ma idhariri ngikuthomira rito riakwa ni mwendo wa Gitonga. Atwarithia anduthi vururiri ni moritie matikananyite itemi mirurungano iria ivangitwe ya gutetia nyongerera ya maguta. Mikariri Gitonga atwarithia atwarithia anduthi Kevin Mumbandi augite thina wa maguta ugumirite nthi yonthe kumana na mbara ya Iran na vururi wa US. Augite mirurungano irite tuende gukurekereta umithu akiuga miario na thirikari ni ingikorwa igitethia kunyivanyivia thogoro wa maguta.
2: Batu kwamba vijana wetu wa bodaboda waweze kushikilia serikali yetu, support serikali. Unajua maisha imekuwa ngumu, mafuta imepanda bei, mambo ni mengi, lakini tunataka as national chairman wa bodaboda nataka kusema kwamba tusijihusishe na ile vitu ambayo italeta madhara zaidi. For example kama ni maandamano nini, tutulie, tunanegotiate na serikali tuone vile mambo itakuwa. Kama watatupunguzia mafuta tuendelee na maisha yetu, kwa sababu hili si janga la na Kenya peke yake, ni mambo ni dunia mzima inaathirika na zile vita ambazo zilikuwa na kufungwa majia za mafuta.
1: Atongoria ayo teti vururire ni mathiete na mbere na gukorwa magiukanirira kumana na kuvanda kwa thogoro wa maguta. Uriothe te na mbere gukorwa ukiongererwa guku vururire ni ruvonge rwa APRA. Wavakuve gukirira thogoro uyo ni mumbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro uria wandikirite marua spika wa mbunge ya kivururi akienda ete gikaro kiao na ivenya nigu gucirira thogora wa maguta na guciria njira cia kunyivia magoti maria mathiete na mbere gukorwo magikirirwo maguta na gutuma maguta makorwo makivanda vururiri. Mioria ya mumbunge uyo wa Kiharu ni rutetwo mavitia ni murunga ni mwandiki munene wa kimaga gutetera ruti wira vururiri Kodu Francis Otori uria ugwetete Ndindi ta mundu uracocera a Kenya kumana na thogora wa maguta uria ugite ucungiriritwe ni thuguri ya kimavururi ya maguta. Mutongoria wa kiama gia Safina nake ni Kenjimi Wanjigi ni urite thirikari gwikira mitaratara ya naivenya ya kuguthia thogora wa maguta niguo kunyiviria a Kenya murigo murito uria makuite.
3: Si wanasemanga politics is local. Local ni kwa nyumba yako. Kama hii ni shida kwa nyumba yako, hata ukiwa Mkikuyu, ukiwa Mkale, Mpokomo, iko kwa nyumba yenu. Tutaitoa kabisa kabisa kabisa kwa sababu ilikuwa ukora.
1: Asiari maturari ni madhiata na mbele gokoro makima kila wagi wa mawira gata gati kambe umbethe gokoro makiuga ta asiari maratha mithia sana siame na muwevo kuwa kogea mawira na wate vuvari ondoyo otira kolo hoge kinyanira. Reo ni mawiriti dhirikari gokoro wa ege kila metratara na kudhonde kila andoya edhe miake ya mawira kwa na enge yao masakete gokoro wa makiorira maundwire masoko.
4: Asiari kuma matora masab location ya madandara neria iri uandiri ya vrore kisikore kia umbunge kia mbere ya guru ni maraka ni undu wa kukorua siya nasia uitikinyagirua ni mieke ya mawira. Mare maritie na medha yetu ya Wimwaro FM mara ugate siya nasia ikora watu ire siya korira vuva wa mathomo.
5: Kambuge dhina yetu ya mbere wanana vetu kuande kwa ukorua wiki ya ma ukoro wa weko betu kira sini manji kiona tongoria bobo walimo kana tongoria bunge iturite thina nene mono ndiaria ndeta mukanji wa muthandara.
4: Reu mwevoko wa wati ni thirikari ikoro ikiongera mibango na mitaratara ni riengi korua iri ya kudhondeka mieke ya mawira kuri andu wethi na mono makiria makiuga makorue kuri maun makorue magikinyirwa ni ndu mandiriri siyoporo wa mieke no.
5: Uwa korua njaoba nwewe kiriroge ito tethe nwinkinyana na betu badome buwega njaoba nuntu uka vinga tia primary secondary na betu barudha buwega no. Kutie mantu tutongo na ya kubeto kaisiara kaa kubeto kabeo bayo wana beto bayo ragira agambere.
4: Fedhari ya Mavuro ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo.
1: Niondo wamo na mengi mengi na njira ndikiru etikira tusema ni ikivanda themwesi ya kira hoko ni ukambita mwendo wa Gitonga.
0: uguo mekikite ni gutura kwevurira mo na mau marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigotira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro.
6: Naitwa Wayne, shule yangu inaitwa Jama Faith Academy. Napenda kusikiliza Wimaro FM. Naitwa Dylan Wesley, na shule yangu inaitwa Jama Faith, na napenda kusikiliza Wimaro FM.
7: Sama Sumutugi nasomea Ganje and Primary School. Napenda kusikiliza Edio Wimaro FM 93.1.
8: Vai marito makwa Bita Wahilda Wanja Kumeturari ya Kithigi Ni mendete kamemeka wimu aru FM 93.1 Nindhi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magi ya Kigosu Kumadhamu Wanja Ginyadha Hakenda Na ipindi nyenge nyenge Takia meno kwa time kira kireta wani Mugenge Nago tura tura na murimi waka muendia Nago tuwa muadhi na mama kanisa Mena muridhi mboya Na ipindi nyenge nyenge Ngauga we mwaro etore gakaniko twisiaririte.
9: Bai marito makombeta watoni kuma bangwa ni mudikiri wa kamemeka we mwaro na mutongori ya uthigo kuma sinani. Ni avoya tuthikagiri kamemeka ka ni kamemeka ivata. Kipindi gikingi ya kuma thainya kuthingi nya tha mugwanja gikia muri mwaka mwendia. Kipindi gikingi ya kuma tha mugwanja kuthingi nya tha kende tha ria karimagi. Tu ina bena kudikiri ipindi sionde toro ni ipindi baga ni tuvesa kabinya idharia ria muge ya mugenge idharia ria njagwa kivuria ni ipindi baga muno na ni tutho magithia mundu ai na kathina na stress mundu ringi alone ta kaundu gateke ga kaundu kana kaundu kega we mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guko masinani guko maturari we mwaro ni ture
10: bita kwa Lewis Macharia kumeturari ya Kidegi aka Goki wa Emburia usani kana kadres kana Wakamoto Junior na ni mendete show ile ireta kwa ni Karimi Magi ya kumadhamu kwanja nginagia dha kenda ya kithagi ya Kigoso tukena uga we mwaro FM ni radio zingine ni photocopy we mwaro FM 93.1 gaka niko
11: bita kwa mwamu Mboi mboi kumavangwa nimeendete kamemeka wi mwaro FM.
12: Every woman has a dream. A dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Kisha. Empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanny Kisha journey at any Equity branch today.
13: Niembe tago Mark, aka Marcus, kumava mwana wa Runyenje, Infinity Beauty Studio, na nimeenda toko dikiridia kameme kawe mwaro FM 93.0 za kaniko.
14: Mbeta wa Ronda, kuma Runyenjes, tende kajense, dikagiridia we mwaro FM. Muno muna kipindi kia mwurimu wa kamwendia, kia wotura tura. We mwaro FM, za kaniko.
15: Mbeta wa Stano, kita wilaba mbali ya Runyenje, kwa Max, Infinity Beauty Studio, na nimeenda te we mwaro FM 93.0, makira kivindi kira kia mgenge maina DJ fans amenuko time
16: ni mbeta wa Christine kuma ava Ronyeges ava Tendek Agencies kwa Stera na ni mwetu kuthikiriria we mwaro muno kwanza kipindi kira kia mwurimu waka mwedia kia kutura tura we mwaro FM kaka niko
0: kameme tops kameme tops we mwaro FM.
17: Beta kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nedhi kagereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwena ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na Karimi Magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa Kivuria, Njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture.
18: ambita kwa ema wageki nduwa gila geki siya kwa keni makutano na dito ringi ngetwa antu wageki kana Emma Bakers tenu wa Facebook na ni medete kutikili ya kamemeka we mwaro especially kipindi kina kireta wane kamadhenya junior arugambi special na ipindi siyo nde kumakira mbaka ya kivwai kwa Emma Bakers kutikili ya kamemeka we mwaro.

0: tondu kiugo ni kiugo gitugunaga na gututuria moyo I mwaki wa mwaro FM ndona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga masiaro mawira wa njara ciao ni magakena na mathatu kwe niguo mukaguo agekaraga ta muthabibu urio ciaraga muno ari gwaku mucii
0: jumabiri cienda ikumi ni githagire cia kivwai

0: gumekekete nigu turakwivurira mama ni matuma maria turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo madhaigiri siakira ukunanie mwendo wa gitonga atongoria amangethaniro mathitana mbrena gukanyiriria ni magakora makirugamia mundu umwe kumenyana na Rais William Ruto vinde kithirano kinene kia mwaka moku. Matongoria wa kiama kia PLP Martha Karua augite ni nginya atongoria amangethaniro manyitane niguo mavote Rais William Ruto vinde kithirano kiu akioke angekathurwo ta Rais wa bururu wa Kenya ni agakora akiga mavatiro ma Kenya mbere ya make.
2: Mimi nawania kiti ya urais na tuko wengi wa United Opposition, lakini mwisho wake mtu moja tu ndio atapeperusha bendera. Lakini matakwa yangu iwe nyuma ya matakwa ya Wakenya, na ndio kwa sababu lazima tuungane tuweze kujitoa hii shida. Kuwa kadi na uweke kadi yako tayari, tuondoe wale wanatusumbua, tuweke wale wataweza kulinda maisha ya kila Mkenya.
1: Mwenari wake munino wa mutongori wa kiama kia DCP Cleophas Malala augete ni magakorwo makiaraniria ta atongoria a mung'ethaniro akirira a Kenya tigukorwo na mugao karigatiri kao.
3: Na sisi tunaunga mkono kila mtu na kila chama isimamishe mtu yake. Unajua huyu Kasongo sio mtu unaendea na mkono nusu. Huyu anahitaji mwanaume, anahitaji ndume. Na huyo ndume sisi kama chama cha DCP tumepeana Rigathi Gachagua aende asukumane na hiyo maneno. Lakini tumekubaliana kama United Opposition, hatutapigania sisi wote. Mwisho wa siku yule ambaye tutachagua ndio tutaunga mkono. Kama ni Martha Karua, sawa. Kama ni Matiang'i, sawa. Kama ni Kalonzo, sawa. Lakini kama ni Rigathi, niko na uhakika atasukuma hiyo Kasongo mpaka aende Sugoi.
1: Atwarithia andu thivururire ni morite matikanyite timivai mururonganire vangitwe ya gutetia thirikari ni undu anyongerera maguta kiumegioko. Mwekariri giti wangwatane atwarithia andu thivururire Kevin Mumbandi augite thinwa maguta umerete nthingi makumana na mbara ya Iran. Augite mirurunganire ti twende na umithio gutina umithio ikainda akigomiaru na thirikari ni gatithia kuthondeka mitaratara ya kunyivia thogora uyu.
4: Tu kwamba vijana wetu wa bodaboda waweze kushikilia serikali yetu, support serikali. Unajua maisha imekuwa ngumu, mafuta imepanda bei, mambo ni mengi, lakini tunataka as national chairman wa bodaboda nataka kusema kwamba tusijihusishe na ile vitu ambayo italeta madhara zaidi. For example kama ni maandamano nini, tutulie, tunanegotiate na serikali tuone vile mambo itakuwa. Kama watatupunguzia mafuta tuendelee na maisha yetu, kwa sababu hili si janga la Kenya peke yake, ni mambo ni dunia mzima inaathirika na zile vita ambazo zilikuwa na kufungwa majia mafuta.
1: Nja wa vururini atemwe kuirwa munene wa mburaga na siandu kio momo vururiri wa Rwanda mwaka wangiri imwe na magana kenda wa mirongo kenda na inya Velisin Kabuga ni akwete. Kabuga ara kwirevuae wegoro akiamu kirurigitani thipitariri imwe musiri wa Hek Netherlands ainokuru wa miaka mirongo kenda na edhatu. Mavuri mbiasara oyo arakoretwe Kenya kuma mwakari wangirigiri mirongo ili lidea ikirue ngono aivururiri wa France vuvua gukora gesara nunake kwevindari ya miaka mirongo ili netanda tu. Arasiridhagua nigoti liambara na wiki nae ICC agiguetanua na mavitia kana gisukirua kusangira vanene vai mburaga nosi ya kiumumu siandu makiria mangiri magana mangiri makiria mangiri nyinge vururiri wa Rwanda. Kabuga tukagiru wate gutumira utonga wake kuvesa na utethi wa madharaita maruru kwe mwingi wa rurire rwa Hutu nigwo kutharikira rurire rwa Tusi. Wavo ni erikanaga gutumira nyomba cia movoro gucocera ngui karigati ka ndurire ino cio iri. No tena kuvani oguo cira wake ndurakoretwe wambiriritie vuvu wake gukorwa agumiritwo ni thina wa guta kiririkano kumana na ukuru wake ni undu wa mauna mengi mengi na njira ndikiru tusemane thaa ithatu cia kirauko ni ukambita mwendo wa gitonga.
0: Ogu mekikete nigutura kwevurira mo na mahu marai matemo ma muvuru mawe Mwaro FM nigukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyungu ya muvuru.
5: Mwaro FM.
6: Nalito mwaka nindo nilitonga. Nindika kili mwaro ni rinyenge stinch. Kuna muenda, kuna liwa, kuna pati, patriki, kuna rasura. Ndiyo naga embu kwa nene. Ma embu kudiyo tuka. Na ninge na jani mwengi. Mwiki seza ya mwono tondo nindo nila wata mwigo. Na angiri kwa ikuwa ui mwaro. Kisiri na mwigo kia na tawakwa. Yeye mwaro ni kutoka yana maundo tamani. Mwaro eture.
7: Naambe tawa hane tumadani. Duka kwetu ni rwarare. Pare ba kwenye wasakayo. Nevali kagirio wa mwaro. Ui mwaro nire. Taka wira wa kurema. Na ui mwaro nitu tere tie kumenyorea. Maundo mare kara masinani. Na furugi de wetu. Na muno muno ka untiete ya embu. Kumitu kena gane kana kwa ugetu wa ui mwaro. Nega tutaraga. Alitifindi ni ngurani. Akego sonamagi. Kutura na kutua mwadi. Na sana kipili hile kire tagua ni mkudi achivas. Na tutere tie ukoro wakwe vanga mkudele. Na tutamili kereto batie ukoro wakwe ya uvigile kumaunduwe. Awe maro waitore. Na nga ya mebegu iti kire kakuna.
5: With Mwaro FM. Mutambo Rioraria. Every woman has a dream. A dream to grow. To nurture. To make a mark. To leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Fanny Kisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanny Kisha journey at any Equity branch today.

0: Atumiri ya njira ya kene karurumo kunegena nore njireno ikoreto egiso kererua rame makiuga niraru tiroa uira moega ekari akauge mbere noti gukani gotiro tungata wadhitima na kenya na matita nambere gukono magika ni dhugura weguru wa maguta ovororire ni nagukibia mudhikiriria ngevoka kanji mapiri ya kune vete nambere wa wega Ida idatu sia kira oko metambori ya Wimare FM Ni movoro na anjira ndikiru nge kudhomira retori ya kwa ni muendo wa gitunga Atomiri anjira ya kini kuthingi ya gikaruru mwenu waru nyenje ni marutete mavetia Ure anjira na wekore tuigiso kiriru arami makiuga ndira rutirwa uira muega Kuringana na umudhango uratikuwa iguru onduraiga atomiri anjira na uguatiri Na kuga wawande na kundu wa kuthiera na maguru na niratura metara ya guta maimagiko Ekireru ni maruri ya murandi oyo koro kivika vekwa ni guma kenere njira mbega ta kenyari ya engi. Murimu wa mugendi ni kioto vareti ripoti no.
1: Matongo retu ni kara ni wabunge ya kaunti ya Embuji mgetonga kauma. Kariyari ya makoro umagetumira varavara ya kumamwena wakia ni kuthingi njige mwena wakarurumo. Diu ni meyumiriti ya nagutita ni ure maragua ni ure varavarenwe dhonde ketwe. Na makiri ya kavindari kaka varavarenwe dhietirambere na wikwarika peting. Woko makiuga ndi kitu na njira ya agirire.
2: Tuyonu rami ure idhonde kawa. Jirashi ya rami ni nyenge mwono higo kukonstituensi rieto, kaunti rieto. No, eno niyo ya ambere. Tuyonu iladhonde kwa ikina tige yetu ruwa sage guru ningie na kuri ya mumpunge wetu atu ili atiriri ni kukura hile new technology ya kudhonde kanjira ni uwe kuru sage yetu ruwe guru kana ni kuwa ndo wakia ni saudhu maya afitiu ni uwe madhonde kero wenjira na hai
1: Ninde tuwele marauga yu kaneti ya no wati guya tomiri yonde ya varavareno Areni wa mwona atu waridhi ya mesikiri viki viki Wa undu mwona atu miri ya maguru na matereva angari Ugure ya mareti ya kivuni ya kia nevenya Na niguo kugitira ya karikuma na no wati urio mangeverete
3: Mwoto waridhi wa anduthi ya bakarurumo Katuge njire ya kada njure etsi yona wariski Tundu kuthie maguru kutere safanini Uwele ndi Awiko na matika pwene magumundanga Ore turaoria mwesimiwa nagerie kututhonega njira ikoro imbega
4: ndungithie nayo tuku madiga ni twenge gutina futi pa ciana cia sukuru ni thina mutheto nginya ngarira ukengaritie kungarie na tumadiga tukiminjukangaga uko kaga ukora ritho wenu waturikaritho evana madiga matheri urathi nginya thiki thiki giturikaga nginya ngari guku turararia ngari guku mitaro
3: yes ni ekirura mino ramio ina shortcut nyenge mono tondo tariku mavari akathanjure kwamba tanginya makano anandungiwa iramire tondo evana
1: Wavo e karia ya ni maratita ni kuegusi ya kuwa murandi wa varavareno Iria marauga yosete karigatika miyake kuminetano kudhi mirongo iri Gukuri umakioro toto ongoria wao Na kuenda varavareno ya koro wegi tangi kirua Na nigu makuru magikenero tungata wa varavarambega watamie na ingi
4: Njirenu, disi kagi koro wea siya sakani atia Tondu hatu kiyoka tuka hatu kirua ni tuku donde kirua Tuwazi kuro diena kuku miena ye guru Kuluku njira ira donde kwa na mieri tahiru kethira ni imbeka Ino nginyo wa indi angafa na nwaya Thondeka kwa, dundisene nduwe kithondeka kwa Nwamende ya tongori yetu mawke kuku kenisa Udimatuwele tuwe ye, tutethe kaka nandwe
5: Na andiri ya antika uweka kambini Tondu, taliwe la ikiruwa rami Ila ikiriruwa kagoto waka na karamika uka La ikiriruwa titondu, ilula no iva kuve Ungezi kuroria uko nutero Nandu matiwa na wa kuwelelekera Mundu nwadhi kuwelelekera kina wana kuhu Tondu wanangaji girekebe tukane ya kuwe kura kwa hindi Na andeli Kuko tukarulia tukona kwandu hapo ndo mara tukaenelelia na tukarega kugea imani na thirikari ino ikuo.
6: Tongeuria igwe kaundu kenge na kwani mathiga mau. Imenyeke ni manyitara mie atia.
7: Kuko njire no gwa neregirirwa ka gutu guthi kuthonde kwa hindo ndeke ni kuthiga ndo metho tu mara thingiria ndo metho mebe tukire mathiete. Tungi boya njire no ithonde kwe wega na muturuthiru njire ya maguru ciana ikithi sukuru cione kwa kuthiera. Te kuthi ingibora gwa ni iratu inthiru mwana ikithi sukuru iratu ina mai.
1: Ngiri potera kameme kawe mwaro FM ni varavara ria kuma mwena wake ni kuthingi nyige mwena waka Rumodhini wage sigo bunge kiaru nyenje kaunti ya Embu Niembeta kwa muremi wa mugendi
0: Ekari ya itora ria kauge na matara mengi maremarigi sereti dhinu wa wandi ya mumenje mbere north Ni marore dhirikari kovito kila mumbunge wa murioki mudhende kumanyiti dhania na vietima Kuringa naona dhingia kukura mewa kuve na kura vietima siya maga Numadhita nambire kukura maendu maritore Wilson Mugo ala atariria
8: Karim turari ya kauge diori udhine wa wandi ya vrore kisikore mbunge kiambere ya guru ni makoreto ya magiteta koko makiorota kureka kukorua magitunga terwa na kunyiti danirwa utunga tawadhitima are mariti na medha ya mvoro ya wemwaro FM ni moro tete ya te kutura uotunga toyo ni kukoreto kivutia metorele yao na jira nyenge mwono makiria maundo makonenie na kidhomo
9: ya ndekiri ya ditima Togiuga ne turenda jiana jiedo ithomage ite kumurekana tumiangi tura twatene twagirie twi tuthoma tukimurekana tuo tondo twamurekana tumiangi tuu na tutiathoma wega githomo gietu ni kia urire nthi
10: na kaugi ti tote ditima ditima tote na ditima jiana itona gia kuthoma nakyo
8: Makedhie na mbere kukorua makiorota ati wanadhengia ya kukorua maumete tu vando vakuveko kinyagia kuria ndemu na ire kora uwa ikiruta dhiti mamwengi mwono kukovurulire ni makoretwe makedhie na mbere kukorua magekara ndumare
9: dhiti maire nyingi mwono dhine wa Kenya chumete kukukwetu kia mbere ni kuchumaga na tuweka ugetu wakubi mwono kia mbere tupati ukora tuwe na mwaki wakweka na wako tutethia
10: wanatutika kama wira we Tondo utena litima nyenge siyako vota wazabra wanakume siere
8: Umwevoko wao ni ati utongori wao no kukuruwa kegua kinirogiki Na kutikirirate litima ino ni siyafuta kukuruwa ikinyiti dhanua na matura Na nigedha mavute kukuruwa makiuma dhinari ure maravitu kila kavindari gaka
10: Kwenye tu makira mununu nguwa ziana zieto
9: Nekana kuwa ziana zieto idhome kwa kwa Tuliki mboya zinambere kukanyire riana kutuki njira litima tonu chumete kwetu
8: Medhari ya Movro ya Wemwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
11: Wemwaro FM
0: Enengari sema tatu na pikipiki sio kwa mwenge kirenyaga maina wagagu wa gukorwa makitavwa ni maruni maria mosete kuringana nao naambia bia inaibia tende kurumela kuvanda kwa dhagura maguta vurorele ondo nyeve tiambiri ya makoro kwa makidhu kuma kuringana nao na maga kwa makinye tetemi mudhenya waruithi na mugamo orewe tetue wagotende kathiri kari kukoro ikirori ya dhagura wa maguta na kutigira nuwe kuroka Johnson Murethi kuma kirenyaga na ripotino
12: Kari neke igotaho ni ondo tuhi hiana gosiaroni ne igotaho siya tida hapa kini kendo tuwa dhukuma
13: para koni neko kutuwa tida tuikarete viaha
14: Kari nero ne atinda stenji atinda rugamete mudanya mugima etena kuwa mundo kito minendoe mundo yo barana diagana sinik 50 atuke kuzina 120 omodi yoyo mundo siya kakulifa kuzima goro mundo waduzina kenareka kumukua
15: Diri kari eno okutuwa mingeriye nekutu ya tukameruta Ya tena dai kominangwe.
16: Ni avuri ya biashara ya matatu atwarithia vikiviki ba mwarale makorago makiruta wira thino wa masteji mangari tikanite county ya Kirinyaga. Magitari dira mathiete na mbere na kuvinyirika tudho wa mbei ya maguta gukurwe icetio.
17: Ugutire kindu turathukuma. Maguta turaitiro bwebe bothe. Kindu kyothe ni kiambatire maguta mamba takira kitu imepanda. Na mugomoyo uretio wa ngari next week hata sisi tuna participate.
14: Kindu kila togweka ando ni mekugea mejimo mengi mono ya mesiria. Athuri aitu ni mekuita tondu the moment nie nguruka manjuge mwana ni enda kuthi sukuru mundu ni aretiro ni benki ni aremiro ni kuri baroni ni agire school fees ni agire mbese ngi manage family anu ni kuita mekuita
16: guku magithi na mbere na gutarathara ni mugite marati nda metri ya thi yara matarakoro makioneka na kuga muthenya wa rucio ni magakoro makinyitana na ari angi nigetha makoro magithi mugomoine
18: tinda guku tuikarete the bwana murithi ona thi makiagire magukua na ngari umuthe gutina thi ngari cia tinda guku ikomete Dirikali ino ya kasongo nebueto kinyetia na ne dirikali ya kubinyere ya mwana inchi waka wa indabio. Iduwe tu 100% kumira. Ginyai ayalu tiawira adhoko ni metekere teru kumira niena iduwe. Nige edhatu tetere ondo.
19: Ila adhigari hile ziao kena. Kabangu ere oma. Zia makutano ya adhigari dato. Ya kerekwe vire mwe. Hei natuwe karete oku. Na ukubana nukubana. Ligu wabana otomena nebule. Nondo wa kendo geta kwa dirikali ya noto unayo. Ya Kenya Kwanza simple and clear
16: kurumirira kubisa kuambe ya maguta mwingi no uthiete na mbere na gutetia thirikari guku kiwangarama ya muturire thiete na mbere na kubisha
14: njeri atirire twathuranie tukwekara tuture moyo twathuranie tukwekara tuture moyo
20: kuna tuikaririe aha niguo twoe mathige at least thirikari yetu igwe
14: am assure you this one gutire ndereba kuthomithia mwana onakoro ni piu ni big CBC cio matithomithia
21: we kai uta mundu mugi ukona atirire mbese ici turaporocio na mwena uyu tugicokagi kirio ciona mwena uriku so aria marabinyiririka ni ithuwe na meterere 2027 na mundu wothe ari igwa binyiririo ni thirikari ino akoumira gya tene tumire ta thuraku toingire toingate thirikari iriku
16: ngirivo tre marwe FM kuma county ya Kirinyaga njita kon Johnson Muraithi.
0: Tukide kiriria ni ati bururu wa Kenya nore vako gukoro kigunika na njira nene vaingiri miti kumi ne mwe iria irekira ne irekirore na thirikari ya bururi wa France. Imwe si angiri miti ino ni wenji wa vinyo wa vitima siya gutumira rukungi pamono ukuru wa Uganda ili taradho kange mare matori gisiritie. Vendia serari yake guko bururi rese Emmanuel Macron wa France ugete thirikari yake ni gukore gitumira siringi mpiro ni mwere megana igana rimwe ya mirongo itano gukinyaniria ngiri mitino tori anja than Kamau aratariria.
2: Bururi wa Kenya ni utanyeto kugunika na tafari ya shia mabilioni mabesha kuma kwa thirikari ya Faraja. Dhudha yu kirene la agrimiti rilea president wa bururi ushio Emmanuel Macron. Rasha lile muruna wake William Ruto. Emwe agrimiti ya thirikari ya Faraja yego teithia bururi wa Kenya ni kukinyaniria niweji wa hinya wa thitima wa megawatt gri komi. Nge Faraja ni kuruta shiriki bilioni 132 turuma idhano. Shewe dhiwadhi tima iraho dhira hinya wa rohu huomwe na wakipeto kauntine ya Kajiado. Una hinya wa niu kilio rohamu na ole otato kia mara ya matorigishe ilie. Niu tanyeto kukorona umithi ya Florini rohamu na getaru inieke Afrika. Mwagadhe ruta ugeta getaruke Afrika ikore eto na utoga wa kemerera wa hinya ule ohothikaga. Udule ufati ote idhia kukora kwa Uganda na ukoria wa maforimi rogu ya tarona mana ma Afrika.
3: And I had a conversation with the president on their use of nuclear energy to drive their transformation. And we are preparing and right on the way to having our first renewable energy from nuclear. And we want to thank you very much that you are willing and able to support Kenya on this very important transformation program, because we need to generate at least 10,000 megawatts in the next 7 years.
2: Macron agwite hinyoyo ni uteithia mishi mege kugia na thitima rohamo na cia hotheri igandaine.
3: So we have to build much more energy facilities, renewables, nuclear, in order to deploy electrification of our common use in Europe, electrification for households and companies in Africa.
2: Hari andu makaria ma bilioni imwe na nuthu gitaru-ini kia Afrika, andu milioni 600 matikoragwo manyitithanitio na hinya wa thitima. Na kwa huko bururi-ini gicunji kia 63 hari igana kia mici matura-ini ndikoragwo na thitima.
3: Africa possesses some of the greatest renewable energy potential anywhere in the world, from geothermal resources in the Rift Valley and on to immense opportunities in solar, wind, hydroelectric power and green hydrogen across our continent. Africa therefore has a historic opportunity not merely to participate in the global energy transition but to help lead it.
2: Kuma kaunti ya Nairobi jetago Jathan Kamau.
0: Mwivyo mwavuru mwadhethi atu siya kila uko na nie mwendo agitonga.
22: Na mau marai mwavuru mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eoni news gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mwavuru.
23: Naitwa Wayne, shule yangu inaitwa Jama Faith Academy, napenda kusikiliza Wimaro FM. Naitwa Dylan Wesley, na shule yangu inaitwa Jama Faith, na napenda kusikiliza Wimaro FM.
24: Sama Sumutugi nasomea Ganje, I'm primary school, napenda kusikiliza Edi Wimaro FM 93.1.
25: Vai marito makwa Beta Wahinda Wanja kumeturare ya kithigi ni mendete kamemeka wimu aru FM 93.1 nindhi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magi ya kigoso kumadhamu wanja ginyadha hakenda na ipindi nyenge nyenge takia meno kwa time kira kireta wani Mugenge na gotura tura na Murimi Waka Muendia na gotua Muadhi na Mama Kanisa mena Muridi Mboya na ipindi nyenge nyenge Ngauga, we mwaro etore, lakaniko, tuisi aliriti.
26: Wai marito mako mbeta kwa toni kumabangwa, ni mudikiri wakamemeka we mwaro, na mutongo liya yudhigo kumasinani. Ni hafo ya tuzikagiri kamemeka haka, ni kamemeka evata. Kipindi yei kengi ya kuma za inya kudingi ya za mwanja, yei kia mwuri mwaka muendia. gipindi gĩkĩ ngĩgĩa kuma thaa mũgwanja kũthinginya thaa kenda ithaa rĩa karimagi tũi na mbere na gũthikĩria ipindi icio cionde tondũ nĩ ipindi mbega nĩ itũbecaga vinya ithaa rĩa rĩa mũgenge ithaa rĩa rĩa njagwa kĩburia nĩ ipindi mbega mũno na nĩ itũthomagithia mũndũ arĩ na kathĩna arĩ na stress mũndũ rĩngĩ aronete kaũndũ gatarĩ kega kana kaũndũ kega wĩ mwaro ĩ bata 93.1 nĩ mũtambo mwega mũno na nĩ ũtũkenagia mũno gũkũ macinani gũkũ matũrarĩ wĩ mwaro nĩ tũre
1: mbĩtagwo Lewis Macharia kuma itũra rĩa Kĩthengi aka Ngoki wa Embury Usani kana Kadres kana wa Kamoto Junior na nĩ mendete show ĩrĩa ĩretagwo nĩ Karĩmi Magia kuma thaa mũgwanja nginyagia thaa kenda ya kĩthaa gĩa kĩgoco tũkenauga wĩ mwaro FM nĩ redio zingine nĩ photocopy wĩ mwaro FM 93.1 ngakaniko
4: mbĩtagwo Mwamboi boy kuma Vangwa nĩ mendete Kamemeka wĩ mwaro FM 93.1

ndita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karemi magi. Na ili ashienge nyenge ili atawene ashienge ta mudu wetwa wa kivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena ya ni undu wa gutothomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukena gwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni ture.

Yora ya kiume kikima Elevira wane thani ya moya ilio Kanguire Kembora ni pure Niceness Enekuigwa waro

sita kwa mundo tewa humo dhikiri ya rumbo reta kwa sweet love ruga tukinyirega vyo ndagi kane kumina inyanya iveto kita mudhikiri ya madhana mwone mama madha dhita siya mudhinya good afternoon ngevo kaunudhi tena mbele kukurona mavinda mega vogumo tambore muvote ni wawe moro FM mudhikiri ya yekini kitha kia mundo goto te DJ Smoke kakura wageto vira narie ngavogo na mix ya kia mwaki mwaki lakini ndo kariri gane rumbo mudhikiri ya ukuro kimbikiri ya SMS ya ku kufeto kira namba yetu SMS irene 32102 ukambia na kigo we moro FM kure gumo na wa Facebook na wa vare page ya Facebook ya we moro FM WhatsApp na kuwa namba yetu ya WhatsApp ni noti mugwanja igire inye igire idhano

0: wa muthenya gwakia mbere emeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa rito riaku na nginyagia aria muru wa Jesu Kristo muthamaki mwega gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ne nyivetia ngai mwega

0: tuga soka tuga tonya mavuji ole
1: tekuradi mwa ne mundu ura wevokete ngai munene ure wigete mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mute ovandetwe ruterere rwa maji bwana asifiwe
0: tuka

Etagwa nyaga mumbere na rwimbo rwake kwamba kiondo yetu kinyiria tha mugwanja vitu kitinde kambi rongo na mugwanja na ago kondo mbure sokererie go kondo kwenge irakethwa na go kondo kwenge ndikuga ne marare ma rakini ne komenyerera kira ki mugondare tamaka ishi shio theni irathimo na ikono nira uga kana ikono nira kovoya mwadhenyo mwondhe wanathukiuma kurea kiumia kana thukethi kanithare tuthikarulia mono mono uvoro wa maundu mare mara tumerera no tarumo kenya ni mudhire ni vinya maguta ni maongerere mono na ngari ni bandithie mo kenya no regu akithirwa ni vinya riara umava kuthiva andu vare vengi rakini nyoka kumbuli ndeto shia kovanda kwa maguta ndeto ishio o itire mweno mwe kana ore wingi nondo mukenya wonthe norauga muturire ni mwambatiriru tuga wa leaders elected leaders wana maria makoro makienda ofisi no gakate kavinda mono mono mweki wa kura akororetie guru ya nondo mukenya noraligwa mono thogora maguta no mwambatirira rakini noriko uratoregulatora noriko uraroria mwananji wa kawaida nondo mata oma tutige ruko kweta mbeishi ya maguta mwana inchi fare ngraunde ule tuitaka asara amevinyo kwa kona nondo kumaondo mon dhiare kwa mega kana masoku alero getumine maguta kovanda ok mbe ya maguta nwe koro regoro rakini omata oma ugu maondo maviana migendere migulire ya indo kwa mwondo wala ulia mwokenya kweli. Halo. Kembora. Nyebeta jage kingpina. Na ito kuthinambere.

Anyaga mombere ringi na chigo siyake ndito mono rwimboli rwake rwa mwenje urumage tutigaligia ndaika mirongori na inya atukone toke kinyangesi ya dha inyanya ava mutambole wa Wemwaro FM nwangwe na oleoleka no emene ovaravarale ne emene mengi memusino ndoa 1-2-3 na mengi neraliango na maro wakanithalete maumo na angauga ziembere mono mono kuboya na tuwele ngagia tulirikane nigetha mevuko ya tondega kwa rame toliku mono tanumbe kitu tuiri wa kwangethira akenya mengi mono mono mara mara mamero ne mwere ni maradhi sivitali sieto no kethira mondo nwa mokero wa sivitali na keve waligitani lakini weseke angono weseke uli akenya mengi mono njumavili yo monte matange vie kwe ranga inewega kana matange karana famere shioyo wanakana kukoro magika maundumaire madhatuma motolire nondo nemagwate tome gwate sivitali getomi matina mbiesia kuleva bills ya sivitali. Hello ya yeah. Uguni kuko viana no menye kulingana na katiba kana constitution ya Kenya nembugu ya gamono gotimo Kenya wagiro neko di sivitali agasokidua nondo dena mbia siya kuambiri diorigiti gotimo Kenya wagiro nokoro akigwa tome gwate sivitali no aligitiro no avolire lakini ndongere keredua ugasalie mbia asia kule vasivitale guti katipa ya Kenya ndete keretie mondo agwato mugwate nondo temole vumbiri ya sivitale vagiro niko kora vena mivango mekinyaniru ya no salidie sivitale mbia thea ok wanakavale sivitale ose taito yaku ya mogonda ere security ukenro dhiyo kasalie mbia siya sivitale lakini ndiko uko Kenya kando kuka levo a Kenya menge dhaino torali yoguo me sivitale tiko korwa ni arwaru hapana ni madhonde kilo na mavora magwate to megwate sivitale nondo matinge kanda kuleva biro siya sivitale vau kauwe guatea tothi mbere kukembora nyimbe tangi jage kingpin eh? Nogo niguzo sayate viana.

rwimbo rwa Makivi James ita makama ni tero theru awe hihi kora tuke ka thaino ke mwana na muthuri ndonge makorokania na ndo muthuri ange korwe na mbia akorwe na magoli akorwe na kabio basi ata kwithira ge kethwe ne kalendi kana mwana mwari ukethereto tieta muthiru avanda eni modem wanakora muthuri we ndara kwada kwina rwimbo rwa tukatoka siaka kutoka siaka ne kumire venya ata kwithira te muthe kuratuke ka te nora kanda te kutoka siaka na jamba eno mujenzi ndira menya nondo muthe na indo nondo muthe na kabio tataradia vau kada tu muthe na kabio atherua mukuthu ne ora kanda kuina mono kureka muthenya sinia nondo wa mukuthu na kabio kegwe ere anthene ota ne nthe kimwana wona ikithia the siaka ekaterere mukenya vandu vonthe ori ebundithie kuramukaga mbere ya riwa thie mugondare taru ndengo iranirite kwiranira ndengo kirwe mone siringi mirongo mugwanja kwambata na vau kwoguo na makudia maku mega nondo ma ndengo wanaona mbia ndukegwithie na kirora mukavarafararira mukatene mono gucuria ngari andu kuna ngari mbaru mono andu maucure utigirwe kivao kiu na kiore kendaga ofisire na ramuke ofisire tene na kora tukeka andu ma ofisire mumaragwithia mamenge nondo thaciinge ni maratumira kigina kia muri bwega otinae mura misusi taxpayers money wanae ramuka tene nondo mbia kana siringi wanothiete nayo kuri gucukuru atha kuigua uritie mwarimo ticha kwavangire ni tuturoko uga uria urenda nirenda kuthie mugundari kwarera ticha nathie vau ugua gutiniria marisiti ni wao kana bisi winuke nyite kwa mwarimo mbukire gutindoko nirenda gucoka wirari kethira mundu ona muciarie na manga yaha tuingie kwa ofisi nini kulipe karo yako nigetha nyume ciaka

Justin Wachapo ekore mwana wake the mwaka mbira njegi uku kithimo tuvingulirite kembora loud and clear we mwaroko turame kwa tatare kwa Avenger na kiwa vua gweta vasi vitare mani angawe nora sera sera of course njini mwese ni njera sera ka ni njera sera ka njini mbuka kun ground taruna uma ground na umata uma uwe ni goko biyana ya uwe ni goko biyana na duke thera vando ni vare ndako njinya liole thera nye ngwate to megwate nende vagasha ragi nero asiste mwire ndende raru tawera niko nende rae shimiwa meto nesa wane mura waka gotweti ya kura neto esene mwa kwa adhirikare nesa wa mokia liria mbiru erea moki njiretue alere liria ni vio maguta make vanda vanda ma, nema vanda vio lakini mokoro moke menya andobale mwale tia kura matora gati ae nondo okadhien ground yo kiurugania teko theke. Matara.

0: Ugumeke kete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mwandigiririo gyagera awe mwaro vando vonde uri mama ni movoro go gove wa dora mara dharo karikore ya movoro yemako makuma mushire monena wa Nairobi. Neda inyanya siya mudanya siya runga mashere Rietara kwa nenjaru KK
2: Wimwaro FM.
1: Mwanjumbe wagizigo mbunge kia manya tanjo negetonga mkunji Nororo tangava na wakaunti ya embu sizire mbalire nikiria rauga nekore mwane kutavira ekarima akaunti ya embu merandi ya odhi wana ambere kumakuri dhirikari nene kulingala na mkunji na ugo wana dhengi ya kutuye kambalire neke mwane kituwa kia makia UDA na ulio koretwe akiuga aliva kuwe muna na Rais William Ruto kutire kiendo ya karimaembo mange tera kumana na ndogweo mkunji na uga waka vinda kami haka teta hanulivu kutire kiendo mwenge waka unjembo teta kete na kioku makore thirikari nene e karime tora lia kuwe na menge maria madhioru keretie kishikombonge kiambere oro no madhiete wanambere ne uka anondo akutura manje mesire ya mo kulingala na Ngenya oroje kulingana na mo magenda kutawa manje kondo kurasha magitava na mbunda na niondo nginya makoretwe makenyeto ne merimu ere ayoka na yera manje magiko mavinda kwa mavinda na adhigari kaunti ya Kirinyaga ne maureti mwengu wa gichiko kiu kukora kwa makithikiriria atongoria monte riria mekinya thini wa kaunti yo nondo wa voi wa mete muneni wa kaunti commissioner wa Kirinyaga ya gatagati Josephine Mwenge no orauria are magakorogwa namo magitio matua magatuchaga matua ma atongoria ere matekwenda na are marenda kuvitukirira ndeve na riria kithurano kinene gakorwa igiko mwaka muku Masini mwavoro kukuwe watore maradharo karikore ya mwavoro ima kwa makuma musiri munene wa Nairobi. Dha inyanya vetuketi andaika inya, yetura kwa ninjaru. KK, dhayo, dhayo, mwadhikiri yore wafatashono.
0: Ogume kikete, nigutura kwe vorela mo, na mahu, marai matemo ma mwavoro mawe mwaro FM. Nigukwe watira mauna menge menge, tuma SMS ya Kigo News, we 22200. Ni Kigo News, we 22200. We mwaro FM, nyongo ya mwavoro.

Eta kwa Bili Yabel, na rwimbo rwake Nadina. Na nyimbo ino osia na vuga tene kana ira twitaga classic music. Nwithagira sauti ya rwimbo rwa radio no rwa rakinye kinyo kana uria uratumira vale twitaga gatiri kana stage. No anginyoko rwe uagikiro kiu. Ya, yeah. Kule nyimbo ithagira ira ino ne Mulika fulani. Rakini wino olethira vakinya ne vakwina inia vandu fulani urafaina inia seriously kwaguo kulinga na kiro shia kuno raza waku ko nyembo tari ongete kirua wine nondo utandunda matukule kuretho kondunda kandunda kandunda utandunda yani no kodokia rembo Thank you. Nende twatigire ndeka 25 tukinye thakenda kana tukinye thakenda cia muthenyo muthe ni avoka urioreka na urioreka ni undu utangituma uria muvakanite nake akorwe agekuminja menyere kana akorwe agekububatira kana akorwe agekorakarira nondo gatavia turutete kaga gatavia ken ground mono mono na arume Nareki ombera garu metha singi ni tukoro eto na tuke bievu. Ni tukoro eto na tutabia. Tarua mwondo gokere alezaga. Haa mwondo gokere alezaga. Tana wa mwondo gokere alomaga. Akegua mwleo akio. Ru olefera te wekere alezaga. Olenda gokere anginyambere ando. Nokithira lingi ora kere a. Nitaekora rakali uramo vakaneta nake. Taleu. Ndonge mpena ova kuvena tuke stenji. Kana ngarire terua thire ogucetia thikithigara gya kumono tena no nyunya thigara wana kuria ndo manyunya inya mondo rogokera thigara lakini mondo alisa kendo gya kana heshima rugi aku atenoka nginya twara tonini nginya ongi ali ama umete matane timani kaza roka kana kara korora kokera go we ko turando ni volia nyamoyo donge turando na mongia ne manunga ongia na mowe ongia maragwatanira Wanawatha kwa vata kuzunwa thigare ora nyonota ande kwa makobi. Nyani inge kutikithia. Nyani kutukutia geseti. Nyani waka athi ati ugu. Noeze kwenye mwono ate kumeguchia. Abana. Ekara navuko nare nyue nyamo yaku. Guzia thigara yaku. Ya thira umera mogongole. Wanaume. Tengia thera ugire mimi ni ngombe. Noeja thera ugire ni ngombe neke. Nondo vandikitwe mwenye atakonjo hapa ni ngombe mwenye atakonjo hapa ni ngombe lwati njambe kithomekera mimi ni ngombe lwati kwera amatua yani arumetha jingi turagwithie tha mono kuwa na heshima kuwa na heshima chiaku Kanyamu kareo lisa kare yawe dhidhete Mono mono akura nwezi nige kuthuru Akura nwezi kanyamu kau Nige kwa kagusoki ya motolire Waremo vakadeta nake Tika kwa kare ya tigana nako Kabisa Kano kare ire vando Vale ya kagire ire Okina You know

0: gutikiririo giagera we mwaro vando vonde ore mama ne mavoro go kuve watore mara darukari korera mavoro imako makuma mushire mona na wana irovi neva genda sia modanya sia ronga mashire iriotora konenjaro KK
1: we mwaro FM
0: anyitite ni ku mambonge ngora ni pamwe na ikunde itaresia ke dirikare ne mara koma kongare kwa mavuma tene katagatereka eritu ere une menda ko corona metara tara mero ya corona mutugo ni wo eritu makanda ku diembere na kidomo keo ino yo ke kuma na odotoria wa ikunde itaresia ke dirikare iri rona ni account ya embo ne katagatereka account ire mutugo sho wa mbaterete na njarana ne ule wali MCA wa wandi ya momenje thainu wa kichikombo ngeke amberi ya guru ni utu ni kari ukiendu ika ara uka vena vata wadhiri kari ya kaunte kuru wa kinyaniri ya motu unga tamaro mwari kitikuri andu monde ake aliari mwana wa makima kichikori mbunge kiamberi veti karishi ara uka makiria e karima kichiko kiamberi ni mawatere kukuru wa makie kwa atiru watu unga tamari kitiva kufena mwana anjali ya kumathonde kara masivitari niguo makuru wa makiria Nginyoro getona makoreto makithine kama keria Eko kira mianere ingi ya kaunte Mbisho vua kanitha waki angirika nande Osesiri amberenda kitari mosesa masamba ntuka Nora atariri ya shiari makore na wikiri kimuaro Ulerire wa shiana mavinda maria marishukuru na liria marimeshire Akiari ya likanitari wa St. Peter Saka then rumu ano wa shiaka kwa masamba Arauga shiari bene temiri ya matari ya kufashira mavatara mashia na shio mavinda remonte Liria marishukuru li wanakana liria marimeshire Neko koreto na wangere kuwa shiko shia wei Na makiria mavyo dhaidne wa matora masa vorokisho nyaga choka Kishikore mbunge kiambere veti Eno ne kulingara na mwenene wazibu Kishiko kiu njene njomo Uliora ugae kuheruana ni Hale mara kurufono na shiko isho Ni hale mara adhiko shari ya mawera Mame shie na mame konda kiuga mamamo Mara kora makithie kuthika na indo Iri ahire meshire na kushoka kwea Ara uga vale na batando kukoro Amariri dholira marande karu tuwera mame shie na wavo Makora make menyara indo shio No abo akiuga ni marekete kunyeta ekoiro amega nondo ale mara korufano na shiko isio Majini mwavoro kukuwe watora mara adharu karikore ya mwavoro Imo kuma kuma mshire mwanene wa Nairobi Tha kenda hivito keti ya ndakika idhano Ende netoko tonka namba wana Tha ikomi ya aronka mashire ni kuangure tere mama na menge menge na njere no mandanduku Liotora kwa nenjaru KK Thayo Thayo Mwadhikire liole wavatashono
2: Ogumeki kete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyongo ya movro

0: Ni etago awilo longoba agetu kinyiri tigere tende kamirongo na nyanya fa mutambore mor FM Kembora angwera gani classic music rakini ne iratu etaga na ruga eno so so no mau aregua a classic music kana ne entertainment vatira makania umete vaka no thiete va wavarabu ndora thikiria mutambo wa mwaro FM ore wavarabu ndora thikiria mutambo wa we mwaro kithage ya Kembora ore ngwesi ya nira ne mani ndungi mbira uguo vejamba vera mbira njage mani uguera uga thimu kandirika nero chigwa tukane nga mwera ya mbira njage mani utinge tukikato ya gutinye mbothe ungi wathe ni chiaka nitha na chienge chiaka nitha kwa mali ya kwa maombire kogwa nongi ora mutunga teri aga ageka te atindi athe ogeka te ichi ogeka te ni chienge va mono ndienda kwaria mono yaki
1: Manulima kutumbola ngaite

0: Tiasuma, kumegroire mari, ginegien deresi aronji, kumeradiro, ginege duero, kumegururiandi, ginege idereroriandi, mama, nimovruma we moro FM.
1: Nyitane neguo tugena tongoria aria mararungama na mwinge na gusaitira mabata mao mwanjumbe wa manya takuga mwinge koruo nyitane neguo ukiriri kikero gia kithomo mumenje mberi ekoruo na mwinge gukana kunuguna ukivewa mbashari yangi nyangiri yemwe kirinyaga.
2: Toi kusaka kwe diti manga tuyo tumeo na gerali motiri. Remu anga toko na takato tongeri gani wane nego Swiss. Nondorere inge to tuariti bia tokeri tuyo na ondo ne practico e. Totaro na practice e. Reu ndoko na wana ne tokari gani wane maundo mamwe.
3: Virka liera tuyo na wena dena muinge mono. Tono nginyambesa si ambasare ni marite. To taru uradie ukareha vea siringiga na kujie. No sokyo tinde wetere ila kumuda nyamugimo sokyo heo. Pasare angirigire.
1: Mwadhikiririo kiagira awe mwarofa andofondi ole mama ni mwavoro na njara mandando kuwa tore maradharu kaliko lere mwavoro ima kuwa makuma mwishiri mwone na wana irovi nithae mwe siya kivuwa isi ya runga mashiri ili utore kwa nenjaru KK
4: Wimwaro FM.
1: Mwanjumbe wakishiko mpunge kia mwanya tanjo ni kitonga mkonji. Nura uri mwingi waka unje mbu njita na kudhura tongoli ya reme kwa mafono kima kakole ma tongoli ya reme ranyita na kushiro reme kuthiembele kumanyalira. Ariti ya nika nitharu wa kiangirika na kumori wondiri ya katulisa wote kishiko mpunge kia mwanya ta. Aki kinyiriri ya kione kiki ya kikia kutuye kankavano waka unje ya mbu. Ni mworote ya tia tongoli ya rea Amerika kukiki karuna mutongoli ya waraisi ndakitari wili muruto thingira aliweregi. Akiuka maraomba na vamo kufango ole mekuthie mbele kukinyiriri ya mwinge. Mokonji wafuna uga mwishamanisho thakani tumethanya menini kumane rea ukaru era kitikia ngavana ni kukufanga njama ya kuraka kiroto kiyake.
5: Tujote surenda unity ya emu. Surenda a united emu. Lakini unity ya emu teko unita tongoli ya tunyanyase mwananchi. The unity of emu starts with the people. Wape wali lugha yangu. Wali lugha yangu, atongoli ya ondi ya kema lali lugha yangu. The like-minded people. Ashiru yuto wako lukanyana nao. Nige dhatu kiyo tongoli ya mshiru. Wako senti ya Kenya. Wako senti ya Embu. Wako senti ya Umo. Na wako wakukisha Kenya yetu ya Kenya. Now, I'm inviting all leaders. Viongozi wote, including viongozi wa kanisa. Let me my good brother, the Bantas, na wengine. Tunitane na tuote deji wa the mantra ya kunitane na kwa naiti ya etu. Tuta kwa mashu kwa mbwa. Na mkono kwa ni highly criticized. I'm highly criticized. Narukuma na anawazi nire na kitikia kabali. Nirole ya wote meko kono kwa kwa stenda. Ati kukiku mga kira niyeri. Kwa kira mkonti. Niyeri ya meni the mga kira kasongo. Nani mga kira mwanaiti.
4: Wimwaro FM.
1: Monene wa shifu wa safurokesho ni ya kankara wondiri ya bomenji kishikori mpunge kiambere kuru bidan jero Nora uria mwingi wa gicigo giki aribu na nyitete mimenge kuthie na mbere na kugia na ngwatanero niguo gukiria githomo bida ni mwavo nora uria ciari kugia na ngwatanero mbaru miciari yao niguo kuvayera ria rusia na ciao niguo itika korwe ikitonya maundu ria mara mangithuki githomo kiao aribu na mone mara urugu wa mavesiana kiria marabatara na gikiro kiaro gia mathomo niguo ciana ivote kwiguna matuku uria maukite
6: nitukuretwo tukiaraniria kwa wingi tuthomithie ciana tuthomithie ciana na ni mone tuthiite na njira iria mbaru ndagwo samwanyo gucokeria aciari magicigo giki ngatho nondu gwatani mwego ra mamonetie kwa mwanyari wa gutwara ciana ciao cu ivoya riria ngwenda gwikia nituthie na mbere na kugwatanira nondu thina uria twinaguo tukeruta kuu na kuthomithia ciana tutware ciana cukuru na ngivoya mundu uria ungiremererwa ringi ni visi ya kuthomithia ciana ni warwa twite nigetha tugwatanire tucange mbeca tuthomithie ciana nigetha ikavota gwitethia wana igitunyamarira miaka yetu ya ukuru ngivoyaga na tukithomithia ciana icio ni waru tuithondekere environment mbaro kuria micii nundu tungithuika rionthe na gutukagambanagia ciana icio tuciona nginya gwakuma ikithie cukuru na ni waru tuerewe performance ya ciana ya cukuru iringanaga na environment iria mwana arereretwe kana kuria umire kirako mbere ya kinyera mwarimu so ni ngwenda kuvoya aciari wanakorwo tukagambania ni tugambanie in style undu ciana itekumenya nundu ng'amadinire tungithuika igakinyirira ciana icio ni ikuvingika na wanatwatumira mwarimu ciana icio tivota kugwata kithomo kiria tumatumite mathima kagwate kuria cukuru na mwarimu etu ni mavoetu na winyivia mwingi muno metikire kuvakia ciana kiria mavatere wona makinya kuria cukuru na marikia gwika uguo wona akorwo turi aciari tutikaga marathima ngai akaga marathima
4: Wimaro FM
1: Anyiti itami kuma mbonge ngurani vamwe na ikundi cia kurwira ivoto cia kiumundu ni marakoma kuongerereka kwa mavu matene gatagatiri ka eritu uyu ni Antony Ndwiga na Ndetoma Ndanduku Antony
7: tafadhali hawa wasichana wetu tuchungiwe hawa wasichana wetu si ndio hatutaki teen pregnancy tafadhali it is sad
8: ni kuma na yena ripoti na uthuthuri wa ikundi ta icia kithirikari ria cio cio na nitia ti uthuthuri urona ni ate county ya ni karigatiriga county ria cio ciko cianda cia tene ithitu kwa ikiambatira na njira nene
7: intimate partners violence embu imekuwa kiongoza at 49% na pia tumekuwa teen pregnancy kwa juu sana juzi tu hii wiki usawa agenda imezidua ripoti imesema our girls at risk of dropping school because of teen pregnancy.
8: Leo anyitete mia leo ne vamuna ikundi cia kura ivoto cia ile tu watu wanavunja county ya Embu ni makuoth minute cia koino na kuga kwe na vatari andu onda gushokaneria message ya mawa vamwe na gutetheria kuru na thino uyu. Ikadrin Karim Njiro augite ni kavinda ga kuva cene cia ile tu kanya ga kuthi na mbere na kithomo kiao no atetuko matonya ile ndego ile cia kiwendo.
9: Ni undu ra ne njenda kumwira aretu ni gukora kwa mwathi maskuru morale ya kuthi kuthoma mugatwe kamukadi sagwe karana na kiare nge magimwekira mavu mukiambiria kurutwa wira ri kura murari nigetha mucoke mugagesiana mucoke muiretere aciari
8: ikarimia kiuria eretwa no kwa makemenya gwitonya nduguri cia wendo mayani ni na gukumavirira ukoma yo gwatiri wa kugenda cia tene
9: na kumwira Teresa na cietu yai na vinya muthi muthome na mutigane na nda cia ne venya mundu ni atagire matuko make makinyirike maria angivota kuvika akagia muthuri mwega akagia maundu mega na gakorwa aina kindu kingi mutethi akithomo yake kiri athomete
8: passenger sindo wakuma mwena wake riari augite thina munene umanite na kuona ciari ni matiganire kuvashana ciao mataro
10: kireke na kieva muno muno ni gukora ciana ino itiro na andu akumatara andu aciari ne mama tiganirie mundu arakira keva suguri cia mawira no re wengi akeva suguri cia mawira kugu thina ire na nene muno muno ti ciana gut ni ciana gutura mataro
8: wavo anyitete mima kiugu wanario mwana waka besi wanake ni uvate kualirua ikuona wanake na njiremwa kana area inge ni urashangira dhina oyu wanda shia tene
10: mwanake wa mwana waka mwanake na ake tunadwe tuko na nuwa atika nerwe tundo mwana oyu mbere ni tuonaga athuri atene ni mekarana ciana ciao matogiri lakini kavinda gaka gutimu thuri aria maikumanyitagira ciana ciao ni kindu 10 vaigana
9: anake nao ni ngienda kumwira na amwe murerwa ati anake matie na beso ni arua nao ni uto ngienda kumera ma nao mekanyiria mathome na nigetha matuike akugia na bata thin wa bururi
8: ngi ripotra kuma kaunti ya Embu mbita kwa Antony Ndwiga
4: Wimaro FM
1: Ulea wale MC wa wandi ya mume njethe ino wakichikombonga kia mbele ya koroni utonikali ukiendwega Arauga vena vata wa thirikari ya kaunti kukoroa ege kinyaneri ya motu ungata maro mwole gitikuri ya ndomonde. Akeri ya limuena wa makemangi siko rembuge kiambere vete kariuki. Arauga makiri ya tori mangi siko kiambere ne mavatere kukoro maketu wale ruotu ungata mwole gitifa kuvena mwona anjere ya kumathonde kera masivitari. Eni ondere mama koro kwa makivine kama keri ya kukera mienera inge ya kaunti. Hathieta wanambere kuga thirikari ni mavatere kubesha na ambulanza dhino wa mwondisionte merongo ere ni kumu inge wa embo. Nduka adhine kakeku toara ruaru wale ya makande. Makiria sivitari re
11: Netere ndo tunga tawadi vitari ati mungu arwarava araki gategia kithonde kwa arwarava aravya babu makima kithonde kwa arwarava aravikiritilia kithonde kwa na adhiete kwa rajama na adhiete kwa lirikari kwa level 5 embu to private kanatimu kwa gerere ugi nikutu ngetele kana guwa ugi andi mangivata kwa kogwa nitu kwa ikarawaro Kondeshiwe uji, ongera liya makema, ugesha wakera liya korea mwaya kureyari. Korea andi ranzi ngima mwaya, ilika ugesha la mwata maku. Kwa hini hata makema tunataka andi ranzi, ama na mwana wangu? Yes, unataka tunataka andi ranzi. Iyo ndi itatusa india. Emere world, kama ita kule nji kuwe na andi ranzi, pande ya makema kuwe na andi ranzi, pande ya keritire kuwe na andi ranzi. Rika, that's what it is, kukura mwaya tosevu mwaya. Ya achiana chetoka na amani lakini toka kwa tena ambulance yema wekwena watoka kwena kini kia weteke te
4: Wimaro FM
1: Nego koretwe na wangarele kwa siku siyo kora na makiria indothe ino amatora maza furukisho ni agachoka kishikore mbunge kiambere veti enone kulingara na mwone ni wasifu wakishiko kiu unche nenchomo ulio kugaye kweru anane yale marakurufona na siku isho ni yale marathi kushota mawera mamishie Ondomo na mame kunda na kauga mama mara akora makithi kuthigana indo ire ire miciere. Arauga vena vatando kukorwa mariri thorire marande kana na wavo makora makemenyerera indo ciao akiuga ne marikiti kunyeta ndo mega nondo aria mara kurubona na ciko icio.
12: Ni kugite na wei mwingi muno no rai wa undu taramenyeka na mikora ni ukite na tuma undu twingi ni marata imu makiona mwathi kanitha makicoka muci makia nguku kana makia makitha uramburi ni nauga mici ndigatigo go kana kora mu kuthi kanitha mundu mwatiga go achunga geku alafu indo cia thai kwa nitiga gutinda bau ati ikatha urwa riria agwe mundu ekalire ni ciagirwa ni kuragirirwa ni wanginya tukuru mukuru na muri extra vigilant report si ngimo ndigwite ati amo marao kama ki pretendaga ni wira marenda kuria marao magikwira ni wira wageria kuria mundu aumite ko akirega wa mukinyira muno no akwara arathie no kithira ndena ugo ria kwendaga kana wira ria ngivota no rira wa mukinye akinyirwa muno ni wira ria wira no akwara athie kugu kwena tuitu tutaramenyeka na mwisho mundu ucio uraoragia wira urethera niwo uraya nundu kuri andu magwate
4: Wimaro FM
1: urathikiriria Wimaro FM amamvoro mavajerera na makindireko ririkana noto nyitithie kuvitukirira Citizen Digital app na mavo noto thingatene ndare cio kinyaniria wakiri ukora mwana wa X TikTok Instagram Facebook ona nginya YouTube at Wimaro FM Igatume ishigirari shia kaunti ya embo, tukire miena enge. Modhikiriri ya karifu renge. Korea kaunti ya kerenya kashiari ni maraka makauga marathe wa mbashari shia tovesha tonini monone dhirikari ya kaunti wa mwona dhirikari. Nene, uyu ni Johnson Morethi na andeto mandanduku. Johnson.
13: Tutora ga tuhia ko basari angiri ivano na restaurant hiro ngirige na ni botheria tigitingi ya kujikugira basari yo no tina muthenya mugimo wa rikerai
14: ne siari ra makorago magithomithia ciana cio kubitukira mbeza cia basari guku makiuria thirikari ikorwe kimeciria kurumirira kubisa kwangarama ya muturire guku makiuga ni makorago ringi magithitha varene getha makoro makiona mbeza ici na mbeza igakorwe iri nini
3: ivi thirikari ra twena na thina mwingi muno ono nginya mbeza cia basari ni marite tutaru urathi ukare ukare ya vea siringiga na kujie na oso kio tinde wetele ila kumudha nyamugimo oso kio heo basari angiri igirembo na mureini
14: akibia na sekisi dhino wagi sagigi ya kirogo dhino wa wandi ya gathigiri mungjundo wa wandi ya gathigiri ule nawe mutongori wa ringi dhino wa mbunge ya kaunti ya kirenyaga nawe mbenso ningaho niyako dhino wa kiuga marimbunge ya kaunti ya kirenyaga ni maragiri nige dhambese isi koro iki ambatira
15: noa zironga zinka wea utu gati tuabate koi wana mwaka moku expecti kedo kinana kukira kedo kereko adu wake mara heo giri age 15 ageona matira heo kogwo idhue tuibere nobyo kompie
14: nake msi wa mutithirano munini wa speaker thaini wa mbunge ya county ya Kirinyaga Njinaro na Mujamumo ni rakoriru wa kiuga kwena batambesi sikoro ikiongerero kuona gijiki ni meri gite kukoro magithie igotine na lama kurago makienda mbesa isi makurago marime inge
16: 2025 na wajua tutia heangre bursary 2026 ili umuakoi turaheana turoki le turaheana ago inge muno muno marava taraga bursary makiria yangiri za tuna magana meri ma 67 kwa wende kuona ni ando inge ni marapla ile basare na kigina kila turari na kiotiku kilari kingi ni undu wa process hiyo ya higo tine no endelea hile komitii ito ya mutithi ona angikono besi isho iti ikoro hile nyinge no mwaka iheo mwana wode na hiyano na waragania niwe waguga na tiwewa ugo ni ugo turage kile no ni ngo mu promise next year tondo shira ni hile kule higo tine na nituwari kanile na governor no muhaka tuongerere kigina kia ambasari
14: Girifu Tremaru FM kuma county ya Kirinyaga Jitako Johnson Muraithi
4: Wimaro FM
17: Majini mwavoro na njara mandando kuwa tore mara dharu karikore ya mwavoro imwe kwa mwe kuma mshire mwone na wana irofi idirikana utegwe te mwavoro kwa Wimaro FM matie kikite timekire mkonde na nemawe shire tuwa uguna kiongo Tiena ambere kuthikiriria Wimaro FM wanondoa ivendisi ya kushanjamora Mwavoro makindireku na ndere tira kurumbuya Tiotera kone njaro KK
4: Wimaro FM
17: Dhayo Dhayo Mwathikiriria ole wambata chono
18: Namau marai mwavoro ma Wimaro FM Waugu marekeka Nogu tradi na mbrena ukenyelia mo Negue guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 Wimaro FM Nyongo ya mwavoro Rugambi Special.

Yes, asante sana mutiga tange kengorosi John the Apostle. Kuri ugo mwena ogore. Ule mboro rwandi kitu ni mwarimo John Kanake. Yes, ule mboro wega rwakorore kitu kinyiriega madhare madhe mwena nudhosia kivuwe. Ni ukumbiti kiri ya mudhikiriria nyambe njonge movera vando vake ndagitari munywa mudhenya wa igoro mudhenya wa igoro ndagitari munywa ni aragire na thavari ya Gafra Binfu iria our brothers maugani ya hina hii na akuro wakiuma garanja ya vururi wa Kenya na ambirani ya kukuro wakiso kireri ya mbele ya kiumi ya kithirete tituvota kukuro tukenye itania na kenuati maondo monde agutino ndo wasuka tondo tuyavu kwenginjigia madhari madha igiresi ya kivuwae madha maumu dhikiriria ni tukuro wakiri na mbele kure kieishi vau ni tuthi na mbele kukuro wakiri na request iria urakure tuwe ukiembitia kuhundu kanjige nyure mitambo tukore tukiri kiriria wawega tena zaidi dhini warugambi special yesa niona ndo miriri nwaidhia tena mbele kukuro igioka thank you mono mundo etako mutuiri wakuri kwa mwana wakigumo thank you mono mundo etako wakanjura kumakuri kwa mwana wakadhera thank you mono mama Jennifer rambirite ndonye mashabi kundi yawe mwaru na jeshi ya kama gambo asante sana nuwati mbere ya vogo na tulirete marigu monoi rumburu urone mbigu sagani ruende tikiringi wakurigu mwana wa makengi asante sana na asante sana nginjigia ndu wakurigu mwana wa diaspora na shukuru sana

kabisa rwimbo rwega ino ikorogwa ya anthem ya tumia CWA rwimbo rwinitwe ni Elena Mwangi maoya na dirikana Elena Mwangi nikia kunirita rwimbo ta nguwa nirida rwimbo dhikiriria nienda ndagika ishwitika rita mirongo iri na inya tuandu tutiana gia kanya wega gago kuro tukigia na nyimbo siyago soki angado wega Siemu sivi musivi nataka tuzipige tutika advantage ino nda gitari ate kuo tuzipige vizuri nginyige tuigwa tuanyondo kasi ndio wacha ni kuonyeshe uri atu kukona toge sianjia Metro Benedicta Nairobi Catholic Choir Nyota ya Soboi.

Ndaya ya mwithi kiri otuwa kameme kavuta ni kai mwaro FM wa sade sana Ngona mwuretoko Joshua Nyaga Yeri jamugu wa sade sana sisi munene ndani ya nyumba Adene sige tare Komu wa sade sana Angela Jero kage ya sade sana Abruza sade sana ndani ya nyumba kuma kuna kweta kwa Mwure chake Tia korela mwuru wako Ari kama mekavuta ni kai mwaru FM ni rona dha inye vetu kitina dae kamiru wango ere Ana amu wanja Ani rona natigali ando mega na mavewe ngiri natigali ando 20 20 people 20 people Leo ni rona ndaka siya kono wanginya siya ikaikena vare mbere nondo ando 20 people Nakinya weiga Mugaya kila nevenya mono Todo ni mwira gati Adhikiri ya toka wame kafoto ni kai moro efema Mginya mwaka roa mokiona kindu gita gomani

uga okay odie nginyavalia ukora box inya box inya au vivinye box imwe peke yake nuno box igiri sinaambia igiri sita inaambia nikama mekavota nikai mwaru efema atiga kurira atiga kurira atiga kurira tondu mwadhania evo aragusugirikira atumesema tuchape hizi nyimbo za kitambo kidogo alafu turundi pale kisasa ozo tuyengeta kwa DC Mwangi tiga kurira kana Daniel Mwangi babu vane tuwavura rwembo rwa mundu witagwa witagwa Daniel Gisuhe ni siate ne mono rwembo rwa 1999 vero rwembo rwingi kuvurira va rwa mundu witagwa Peter Mungai wara wa ngoma ngwira gateva nyimbo nyasiya gatene tusise mono na nginyanga kuburagira rwembo nyimbo tisho mukaririkanaga mukaririkanaga kidogo na mutika uria te mathire kuma ikuo ni mabezi ya kwa mono sikiza kama hiyo

kwanza ukathikiria rwimbo ta rugu ni ukwegua rwimbo ruru na message pio pio pio ni ukwegua kweri ni vo vau ni vo

Gona mwono itago wa Peterson Fundi Nga mwono mitambole mwono mwono makiria Na nengala mwono gona mwono itago Samson wa Mugunda Na ke mitambole mwono Avongona mwono itago wa Tony Kumakura Mbangu Ayo kwa mitambo sana Afundi Kumakura itago ndato wa Sunday sana my brother